0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Ovo je strašni grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
2: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

neko loži. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao šareni baloni.

priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Idemo jednu staru. Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želim, dobrodošli na talase Radio Cetinje, prvog crnogorskog radija. Danas je ponedeljak 21. septembar, na početku još jedne radne sedmice sa vama. Danas u jutarnjem programu Radio Cetinja slušate najvažnije servisne informacije, dakle stanje na putevima. Šta kažu meteorolozi, da li nas i danas očekuje sunčan dan? Prema najavama iz Meteo centra bit će i tekako lijepo vrijeme, ali o tome ćemo detaljnije pričati od 8.15 u okviru servisnih informacija. U 8.30 pregled pisanja crnogorskih portala s akcentom na portal Cetinski lista, već prvi sat druženja zaokružujemo i prvom informativnom emisijom Naša kuće, vijesti Radio Cetinje. Gradske aktuelnosti kroz sadržaj emisije Cetinje Info predstavljamo u 11, 13 i 14 časova i 30 minuta. Uz još mnogo raznorodnih sadržaja i dobre muzike, družite se u talase Radio Cetinje u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa Boris Bastać. Moje ime Nataša Kaštelan. Dobro jutro vam želim u ime ove ekipe.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Poljoprivrednoj apoteci na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, potrebni prodavci za rad u apoteci. Kontakt telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortust potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama: higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Oglasi, oglasi.

ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Hit dana.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Oglasi, oglasi.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172.
2: Oglasi, oglasi.

mase, poneki usklik i poneka zastava svi. U napad jedan je hasek, kažu svi. U napad svi, u napad svi, u napad jedan je hasek.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172.
2: Oglasi, oglasi.

kada sam mu ih pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, da je ološ sada shvaćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, zato ti se

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

0: Poštovani slušalci, došli smo i do samog kraja našeg današnjeg programa Uživo. Ostanite i dalje uz vaš omiljeni radio Cetinje na 94,5 MHz FM stereo uz dobru muziku i pratite nas putem portala Cetinski list. Na pažnji vam se zahvaljuju i ugodan ostatak večeri žele Nedo i Sonja.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Trepinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva vas da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Ortus DOO potrebna odgovorna i komunikativna osoba za poziciju unapređivača prodaje. Telefon 069 022 210 069 022 210. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Telefon 069 669 887 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske brigade na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172.
2: Oglasi, oglasi.

zaštis laka. Da li radi tamjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udaljala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je kroz